0: הרוב. אז זה העולם, בקולבל. אז זה העולם. תסיעו איכוס, יאו, פוי גוי באוגדאי, תאמה
1: בין. בקולבן, אבל. גרנטי הסקר?
0: אה, אה. אגתי באוגדאי כמו גנדי הסקר,
1: רכסים עלו,
0: תיכוי ליכוס. דידאי גוי רכסים עלו, אתה לא... באדו עובה כמו לו, זה בכווה, כן נכוס נעקי בכווה.
1: קולבן, אבל.
0: כזה העולם, זה סנכו, זה
1: יותר תאמה. כמו שטלפון בודאי, חום כאילו נוסי טלפון בודאי כבכה.
0: בכווה, חזן כאילו כנענה כאילו.
1: חזן כאילו כנענה כאילו.
0: אמא,
1: חושב שעושי בו דייק את הרבברי.
0: דייק הזו פיינס נג, דייק זו חושב שבו.
1: דייק פיינס נג.
0: הרגע דלו, תדלו, דועו בו ככה דעתי, דועה כאן יכולו כאן נחושים נמי נבחו.
1: דייק, מה נו, אה?
0: ולבן זה סנכו זה
1: אהו איסו. הרבן מיני בו דייק בו אוקר.
0: חזה עולם בכל
1: בו. הסלמת בי, שאלה.
0: בו בו דייק
1: בו נזר. אם חושב שעושה, לא מזגות את זרעי הנירשום כאן. تو يعني بوني كبداري بمنش هنا يا اسطى اكيد شملي
0: تو هاد تايبتي دائما بخوا
1: برا من بس
0: خاجا لو ما شيان تاو ما سر
1: من بس اخي
0: خاجا ديما شنو يوالو با ميوال ماليمو
1: بين
0: سان كني باني تاو ما بخوا
1: برا باني تاو
0: خاجا لو ما شيان تا سي سو ما سر
1: بس اخي بوني داري كيش سباستا كان
0: خاجا لو ما شيان
1: بوني كيش هلا غرم لا اخو
0: خاجا لو ما شيان
1: لخومي بميان هر هلي غرم
0: با هر هلي غرم با يا تاريك من لا بمينتو بس اخو
1: باشا